Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numai ko rawang ama yor ngaraya

0: Yuk ngerek uji pri kalau ngeramil ingin bi gak ngaman gak yuk ngajak 8.9 FM
1: mulanya lu ngajar ngajuda muru mari jain ngangga widi ganyi nida ngurara lu mulanya lu ngajar ngajuda muru mari jain ngangga widi ganyi nida ngurara lu kalaga ngabulanu nganinga jara mamanu ranganu ngagura winanyuri kalaga ngab